0: Extra FM.
1: Kota kuri na kota ya tiyo.
0: Te namo na klare muta ko.
1: Te kuhu kahe. He na ko ya ko kia idi.
0: Tia na ko kia idi. Kai ko.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham. Guema ya kota te stasi sim.
0: Kuri kate. Extra FM. Teu, quit your domsi, come or here.

0: Efka.
1: Yawa yanje.
2: Nana na tegwe shanya dekha kaima. Toho dekha na tri chan kalahim. Tik tri ka gwekha. Nweke. Taho ni bala chata ma chakwem shuo tri yako tik amahim. Atata. No nweke dekha ka hu tik tu no tokom.

Kweto we, te ka oke ya gata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te gengye gata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kuinze te ngevi muoko. Ai iti do hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hazi kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia en karakaya kwa to ohe, no te uke na te borize te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

0: Kwetu wewe,
1: teka oke ya wata tsani karakiende.
0: Temu wote sauma teki nje wata, teka bana kaba wogo le.
1: Aka ito teku inje, tenge vi muoko.
0: Ayi jidu haji teku ya na kutawase kukungwa teku hanyo kiri.
1: Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kuhe.
0: Te kia nkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe bori je te komo kuhe.
1: XKFM, kaya te ungongo rohe.

Ona re ten 7 o ta khono nya ga FM te ke 15 ga minute se go tao e ya go ha fire ire se go tao ka ti sane fire ire se ka borie no borisok e se kete ana go e tsana o nyo ka re tsone sa ke e tla e kwe qoqo ta te tsi e qwete go e go tao to a tswa go ne te tsi e se ka te mono spatra ke tsa o khwe monika te tla e go tshwarana ende go re kwetse tshetsere nge a check ama kitama e tsi tla mo qobe kwa ntse e tsi tla mo a se ke qwe tshwara go e tao 30 tunga kom kom tshaka mespatra soka sim kona tsudzwanga tshitemuwe tithia kwedzi tihande kuri kwetsa tlo tshino tsudzik e ya hangye aspatra soka tshi sesa kasen tio a hoite no tshoko sita macantsone sa tsheka a tshoko go tsha tsakae go tshwa kwesena gana a dzwanga sita manyamangwe ga temuno tswa ke ama ke ama ine tsunga go eta tem a kona tshe temuwe tinde kuri kwetsi dispatra di darana go eta o tetsa onyo kara tsone sa keri ne tigaraka go ga tsunde kuri kwetsi tsuje a teqo mna go eta o tsetse ka e kwa we sensinde nge aspatra ku ngo qobeno ha me ku spatra a tsho sen pirisi a tom ha khomka na ha we sen he tsho sina go eta o tseka ku e wo go eta o tem ne ajiti dote rado sikeke ka mtsika tem wo qotsine spatra sikete muote ni ke hemo sobo jwanga ke hemo sobo qhao ku nge a tsheka a tsheka ve a tsara gwa da tsamtsika ke hemo sobo qhao ku a gana qhaqo spatra so ane so ka kona tsika ti garaka gweno te uyo sika timia gongote a aroven spatra di darana go ita o tete ena ncete muno spatra ayaya na go ita o te spatra

0: Wani tin siyawa in kan ne abun ta ke sun ke mani ta ke ko dan kan ba yin ta ke ya kalmawa ta program yin ya wata shi mu ke wala ke wala sun in ta ce ke sun ran hoti kin ta shi mu ta ta ce shi gida wannan mu kini banga wa ke ko ne kin ne ta dan mu mu ta kin tan ke ke kalmawa tini ke wa ko ne ne ke dai wa tatish mom te king ke ngang mom ta program ke ton tum te gesen ke wala ka tum yim te ki ya qulno ta program ke ton si ne ki koma si te ko la ke si ke mon te ne ke tin a ngo tro te mo ke ta che si si yim ke nga ta ko mon ta ne kuna wuli ke si ji ati ti bike ko wala ke tum ya wa ne ga te ke si ke mo ta program ke gong si ne ki koma si ke mi ko le ni ya la si te mon ko
1: Auschwitz, Danamutu, M. Sabena, Namu, Tawafiga, Namu, Tunyabonga, and Zumutu,